Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Hej, Vedums gräs här.
2: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
1: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
2: Förhållandena är optimala.
1: Lägg färdig gräsmattan nu.
2: Beställ på vedumsgräs.se.
3: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
4: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
5: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
6: Ja.
5: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
6: Ja.
5: Har du bokat in grusläpet?
6: Ja.
5: Har du balanserat de där?
6: Ja.
5: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
6: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
7: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
8: Fredrik här på Åkessons bil. En gång började jag min karriär just här på Åkessons. Sedan dess har det hänt en hel del. Och nu känns det riktigt roligt att vara tillbaka. Därför vill jag bjuda in dig till vår anläggning i Lidköping. Här hittar du nya bilar från Opel och Mazda plus ett stort utbud av begagnat. Välkommen hem till mig på Åkessons bil i Lidköping.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
11: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
10: Rösta på Moderaterna.
12: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
13: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9 till 16 september.
14: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
9: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt skoj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skoda Motor, din BDS-butik i Skara.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
17: Efterlysning.
18: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
17: Vi har dem.
18: Vallavi.
17: Lite bättre.
18: Lite personligare.
17: Välkommen till Vallavi.
18: Arbets- och skyddskläder.
19: 2 år. Det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
21: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
0: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Hej, Janne från Socialdemokraterna i Vara här. Tycker du som jag att det är viktigt att vi skapar ordning och reda i våra gemensamma investeringar? Tycker du som jag, då tycker jag att du ska lägga din röst på Socialdemokraterna i Vara den 13 september.
22: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, Janne från Socialdemokraterna i Vara här. Tycker du som jag att det är viktigt att vi skapar ordning och reda i våra gemensamma investeringar? Tycker du som jag, då tycker jag att du ska lägga din röst på Socialdemokraterna i Vara den 13 september.
3: Gamla element värmer, men det slukar el.
4: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
3: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
4: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
6: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum. Näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
2: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
3: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
4: Pappa!
3: Ännu större skärmar.
4: Pappa, lägg av!
3: Upp till 63 mils räckvidd.
4: Du håller på sådär igen!
3: Gör jag det?
4: Ja, men lägg av.
3: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
5: Volkswagen.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
7: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
6: Rösta på Moderaterna.
8: Letar du efter ny bil i Mariestad?
9: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
8: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
9: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
11: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
13: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
14: Conceal Studio, din digitala byrå.
15: Hej, Oskar.
16: Och Anna på Paroi här.
15: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
16: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
15: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
16: Paroi,
15: din lokala drivkraft.
17: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
18: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Loven i bil.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Havskum i Vara, en däckpartner att lita på.
3: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Ett värdigt liv handlar om att få bestämma själv. Känna sig trygg och bli bemött med respekt, oavsett ålder.
7: När omsorgen fungerar blir vardagen enklare och livet lite lättare. Vi vill
6: ge äldre större inflytande över hur omsorgen utförs.
7: Skapa en mer meningsfull vardag med fler aktiviteter.
6: Starta volontärarbete inom omsorgen.
7: Införa mer modern teknik som ökar trygghet och minskar belastning på personal.
6: Utveckla mötesplatser för äldre.
7: Rösta på Moderaterna.
8: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Vi i hela Vara kommuns bästa tror på utveckling av hela Vara kommun. Genom tydliga ekonomiska prioriteringar sätter vi skola, omsorg och Varas kärnverksamhet först. Utan att belåna våra barns framtid.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
12: Beror på hur hungrig man är.
11: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
12: Och köper du 2 kilo?
11: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
13: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
14: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
15: Kap, svets, slit och bult.
16: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
17: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi. 0512 14 000.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
19: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
0: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
17: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
20: din grusleverantör.
21: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken, redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vi på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Ett värdigt liv handlar om att få bestämma själv, känna sig trygg och bli bemött med respekt, oavsett ålder.
4: När omsorgen fungerar blir vardagen enklare och livet lite lättare. Vi vill
3: ge äldre större inflytande över hur omsorgen utförs,
4: skapa en mer meningsfull vardag med fler aktiviteter,
3: starta volontärarbete inom omsorgen,
4: införa mer modern teknik som ökar trygghet och minskar belastning på personal,
3: utveckla mötesplatser för äldre,
4: rösta på Moderaterna.
5: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan är en trygg plats för kunskapande. Längemsejna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
7: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Can it's back in town again. Yes, så är det. Vara kan mer. Läs våra lokala valfoldrar. Då ser du vad vi vill. De landar snart i din brevlåda. Så kryssa din egna centerkandidat.
9: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
10: Fredrik här på Åkessons bil. En gång började jag min karriär just här på Åkessons. Sedan dess har det hänt en hel del. Och nu känns det riktigt roligt att vara tillbaka. Därför vill jag bjuda in dig till vår anläggning i Lidköping. Här hittar du nya bilar från Opel och Mazda plus ett stort utbud av begagnat. Välkommen hem till mig på Åkessons bil i Lidköping.
11: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
13: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
14: 2 år. Det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
15: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More than love, din butik för inspiration och njutning.
0: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
16: Din gröna lösning.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
18: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
19: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
20: Och nu tillbaka till musiken.
21: Radio Treby,
20: en västsvensk kanal.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
3: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
4: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsi.
5: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
9: Vi bygger drömmar utav
10: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
11: Äntligen kör Malmabuggarna igång sina populära buggkurser igen. Söndagen den 13 september. Linedansen startar tisdag den 8 september. Alla kurserna arrangeras i Främmestads bygdegård. Mer info hittar du på malmabuggarna.se. Varmt välkommen till vårt gäng.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
15: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
16: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
17: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
18: Hej, Anders
19: och Per-Åke från Excelbygg här.
18: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
19: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
18: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande
19: och modell.
18: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
19: Herrljunga, Vårgårda
18: eller Lidköping.
20: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
21: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Kenneth's back in town again. Yes, så är det. Vara kan mer. Läs våra lokala valfoldrar. Då ser du vad vi vill. De landar snart i din brevlåda. Så kryssa din egna centerkandidat.
1: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam. Men wow, vad mycket tyger.
1: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
2: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassan öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov. Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar, fixar med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Vad har du hittat nu då?
5: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
5: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
4: Ta med några elektroder och.
5: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
7: Två år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
8: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
9: Hej, Sara här.
10: Och Rickard på Elon.
9: Vi tänkte berätta en sak för er.
10: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
9: Och vi kan även installera den åt dig.
10: Bra va?
9: Mm, köp den hos oss.
10: Välkommen till oss på Elon i Vara.
11: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Ett värdigt liv handlar om att få bestämma själv, känna sig trygg och bli bemött med respekt, oavsett ålder.
14: När omsorgen fungerar blir vardagen enklare och livet lite lättare. Vi vill
13: ge äldre större inflytande över hur omsorgen utförs,
14: skapa en mer meningsfull vardag med fler aktiviteter,
13: starta volontärarbete inom omsorgen,
14: införa mer modern teknik som ökar trygghet och minskar belastning på personal,
13: utveckla mötesplatser för äldre,
14: rösta på Moderaterna.
15: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
17: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
19: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
20: Lev lite mindre vardag. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
0: oh yeah! Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
4: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
5: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
6: Beror på hur hungrig man är.
5: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
6: Och köper du 2 kilo?
5: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
7: Hej på Yggas Park, det var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat en görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vels i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tät med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
8: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
9: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
10: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
11: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
12: Dags för en julinställning. Kom till Haags gummi i Vara.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
15: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare

0: dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Elsa, varför springer vi egentligen?
2: För att hinna med all löpande bokföring.
1: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
2: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
1: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
2: Vi sköter din löpande bokföring.
1: Lugnt,
2: tryggt
1: och utan mjölksyra.
3: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, mitt namn är Alvin Brink Sorby och jag kandiderar för Centerpartiet i Vara. I mitt Vara är alla välkomna, oavsett vem man är och var man kommer ifrån. Jag vill göra det enklare att leva, jobba och växa i Vara kommun. Rösta på Centerpartiet och kryssa nummer 7, Alvin Brink Sorby.
7: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
2: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
5: Hej, Vedums gräs här.
6: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
5: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
6: Förhållandena är optimala.
5: Lägg färdig gräsmatta nu.
6: Beställ på vedumsgräs.se.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
8: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
1: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
2: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
3: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
6: Pappa!
5: Ännu större skärmar.
6: Pappa, lägg av!
5: Upp till 63 mils räckvidd.
6: Du håller på sådär igen!
5: Gör jag det?
6: Ja, men lägg av.
5: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
7: Volkswagen.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Inga prestigeprojekt eller dyra visioner. Vi prioriterar det nödvändiga underhållet. Hela gator, fungerande VA-ledningar och trygga kommunala fastigheter. Vi vill ha god kontroll över byggprojekt och minska slöserier. Rösta för ordning och reda i välfärden.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
12: Hej, Oskar.
13: Och Anna på Paroi här.
12: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
13: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
12: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
13: Paroi.
12: Din lokala drivkraft.
14: Letar du efter ny bil i Mariestad?
15: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
14: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
15: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. 2 år. Det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
2: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer från Vedum.
5: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
4: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
5: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
4: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
5: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
6: 30 år med Västgötafärg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgötafärg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
7: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
8: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
9: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
8: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
9: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
8: Det ska funka att bo överallt i kommun.
9: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
11: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
12: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
13: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
13: Är det de som har butik med Hydroskand?
14: Det stämmer.
13: Ja, strålande, då är dagen räddad.
15: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
17: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
18: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från KABE, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
19: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Anne Lunds IF.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Hej, Janne från Socialdemokraterna i Vara här. Tycker du som jag att vi på riktigt behöver satsa på vår personal ute i verksamheterna för en ökad trivsel och ett hållbart arbetsliv? Tycker du som jag, då tycker jag att du ska lägga din röst på Socialdemokraterna i Vara den 13 september.
21: Tillbaka till musiken.

Läs mer om stationen som ger dig fler hits och störst variation på radio3by.se.

0: Reklam.
1: Färdig gräsmatta på rulle.
2: Välkommen till Vedums gräs.
3: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
4: Joel här på Borgarna Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgarna, din lokala bygghandel.
5: Ja, visst.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
8: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, det var Gabriella.
10: Och Erik från Moderaterna.
9: Tillväxt händer inte av sig själv. Den kräver mod, mark och möjligheter. När företag, bostäder och infrastruktur drar åt samma håll växer en hel kommun. Vi vill
10: säkerställa mark för nya etableringar och bostäder i hela kommunen. Utveckla detaljplaner som ger varierande boendeformer.
9: Så rösta på Moderaterna.
11: Fredrik här på Åkessons bil. En gång började jag min karriär just här på Åkessons. Sedan dess har det hänt en hel del. Och nu känns det riktigt roligt att vara tillbaka. Därför vill jag bjuda in dig till vår anläggning i Lidköping. Här hittar du nya bilar från Opel och Mazda plus ett stort utbud av begagnat. Välkommen hem till mig på Åkessons bil i Lidköping.
12: Hej, Anders på Peråke från Excelbygg här. Har du också höga elräkningar?
13: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
12: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
13: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
14: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
15: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
16: Ja.
15: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
16: Ja.
15: Har du bokat in grusläpet?
16: Ja.
15: Har du balanserat dem där?
16: Ja.
15: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
16: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
17: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
19: Svårstartad. Kontakta Lovene bil.
20: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
21: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
0: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
5: Äntligen kör Malmabuggarna igång sina populära buggkurser igen. Söndagen den 13 september. Linedansen startar tisdag den 8 september. Alla kurserna arrangeras i Främmestads bygdegård. Mer info hittar du på malmabuggarna.se. Varmt välkommen till vårt gäng.
19: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: förmiddag. Klockan har blivit 10.
1: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

Du lyssnar på Radio Trevi och det här var Patti Smith med låten Because the Night, skriven av Patti Smith och Bruce Springsteen. Minsann, och så har det gjort lite så här ons-ons-versioner, och den bland annat har Cascada gjort sin take på den här låten. Och du lyssnar på Radio Trevi, Sandra Hansson heter jag, klockan har passerat 10. Vi ska få Agnes som med om en liten stund och Tommy Ekman. Först lyssnar vi till Sweepers, Jag tror på kärleken, som du får här på Radio Trevi. God förmiddag.

Tommy Ekman hänger utanför din dörr. Det är många av de här äldre låtarna som man, när man tittar på dem ur dagens perspektiv, så blir man lite hänger utanför din dörr. Ja, det låter ju lite stalkeraktigt faktiskt. Samma som den här Ted Gärdestad och Vilken härlig dag. Har ni hört den texten? Det är ju en jättebra låt. Tycker Ted Gärdestad är fantastisk. Men den texten där till Vilken och härlig dag, när han liksom smyger på någon i buskarna som klär av sig naken och allt vad det är, så blir man hur tänkte man när man skrev texten till den här låten? Man lyssnar ju inte alltid på texten, utan man lyssnar mest på liksom melodin. I alla fall jag gör det. Du ska få Louise Hofsten av mig om en liten stund. Det blir också Ava Max. Först The Coasters och Charlie Brown här på Treby.

0: why's everybody always picking on me?
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
2: Reklam.
3: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
4: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
5: Kia, movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Vad har du hittat nu då?
8: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
7: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
8: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
7: Ta med några elektroder och...
8: Vad är det?
9: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
10: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassan öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn. Hälsar OK Kullingshov.
11: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
12: Japp, grabbarna på Leif Ahl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
11: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
12: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
13: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
14: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: I Vara kommun ska vi ha en trygg och kunskapsbaserad vård och omsorg. Vi vill se personal med rätt till heltid och hälsosamma scheman. Bra boende och näringsrik mat från egna kök. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete lyfter vi skolan, omsorgen och familjecentralen.
17: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
18: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
19: Vi bygger drömmar utav vår.
4: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
6: Två år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, Susanne Everag, Centerpartiet här. Efter många år som sjuksköterska, mest i Vara kommun, brinner jag för att hjälpa till att skapa en värdig och kompetent äldreomsorg. För Vara kan bättre och mer.
13: Men wow, vad mycket tyger!
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också. kristnedalsfabriker.se.
20: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
21: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
15: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
23: Hej, Oskar.
24: Och Anna på Paroi här.
23: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
24: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
23: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
24: Paroi.
23: Din lokala drivkraft.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Hon heter Amanda Eva Kocsi, tror jag man uttalar hennes namn. Hon har albanskt ursprung då, eller efternamnet är i alla fall av albanskt ursprung, så jag gissar att hon har någon förälder som är därifrån. Men vi känner henne mer då som Eva Max. Låten heter Kings and Queens, som du hör här på Radio TV. Och så var det lite Louise Hofsten innan dess också. Hit me with your love thing. Kan man ju fundera på vad det är för love thing hon syftar på. Nu lyssnar vi till Patrick Gervais. Det här är Lady Night på 3B.

Du lyssnar på Radio 3, både var Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, Patrick Juvain, men dess också och Lady Night. Det är den 13 september då. Vi säger också grattis till Sture, det är din dag idag. Jag hoppas att du blir ihågkommen, Sture, och får lite god fika. Det passar ju på en söndag, lite så här eftermiddagsfika på en söndag. Stort grattis, Sture. Vi firar dig med lite Westlife. Det här är What About Now, som du hör på Treby.

Joshua Carson och en låt som heter Jesse. Hör det här på Radio 3 på er. Och vi ska fortsätta musiken med lite The Darkness här framåt. Love is only a feeling. Den dyker upp efter Sabrina Carpenter. Det här är Espresso. Du hör den här på Radio 3 på er.

0: Reklam.
1: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixa med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.

0: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
1: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
2: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
3: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du världens bästa personal.
5: Välkommen!
6: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnanmaskiner.nu.
8: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
9: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
8: Silverknappen i Lidköping.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum. Näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
12: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
13: Vill du ha kläder som sitter som de ska?
14: Och håller till det som behövs?
13: Vallavi!
14: Vi hjälper dig hela vägen.
15: Det är vi som är Felix
16: och Pontus
15: på BAS Elektriska.
16: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
15: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
16: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
15: BAS Elektriska.
16: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
17: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
18: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
19: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpulling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
0: Din resa börjar på saxentours.com.
4: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
12: Havskum i Vara, en däckpartner att lita på.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner.
5: Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson Liberalerna. Kryssa gärna mig.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: god förmiddag. Klockan har blivit 11.
1: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

Du lyssnar på Radio Trevi. I straden var det där. Världen är inte vacker. Men det är vi. Klockan har passerat 11 den här söndagen. Hoppas att du har det fint så här långt på dagen. Men det kommer inte så långt, så att är den inte bra så kan det ju bara bli bättre, får du tänka. Mor- och farföräldrarnas dag är det idag. Så om du har en mor- eller farförälder, eller både och, kanske alla fyra liv, då tycker jag att du ska lyfta luren och säga grattis eller hej bara, kanske räcker. Det här är fredag i en annan del av världen.

Billy Joel, We Didn't Start the Fire, som pyromanen sa. Hör här på Radio 3, så var det Frans, If I Were Sorry, innan dess också. Frans, han var ju med i Melodifestivalen med den låten. Men han blev ju känd, jag tror det var typ 2006 kanske, han slog igenom med den här Zlatan-låten som han gjorde. Då var han bara en liten, liten parvel. Framåt så ska du få Adolfsson och Falk. Ta den kärlek du kan få. Här är bara nöja sig, enligt dem. Först Saga Ludvigsson och Ain't Today på TV.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
5: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde. Och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september. Extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
6: 2 år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
7: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
8: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
9: Hej på Ygges Park, det var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat en görstor majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vels i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat het med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
10: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
11: Pappa!
10: Ännu större skärmar.
11: Pappa, lägg av!
10: Upp till 63 mils räckvidd.
11: Du håller på sådär igen!
10: Gör jag det?
11: Ja, men lägg av.
10: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
12: Volkswagen. Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
14: oh yeah! Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
15: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
16: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
17: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
18: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
19: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
20: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
21: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
22: Och nu, tillbaka till musiken.

Ja, men man kan ta en rocklåt som den här då, I Was Made For Loving You, som är en Kiss-låt från början skriven av Paul Stanley, och så lägger man ett litet dansbandsfilter på det då, som Bengt Hennings gjorde här då med I Was Made For Loving You. Vi går från dansband till slash rock då. Lite hjärta och smärta, för nu ska det nämligen handla om Lionel Richie, Say You, Say Me, som du hör på Radio 3B.

Eagle Eye Cherry och Rising Sun här på Radio Treby. Solen, den går upp, eller gick upp runt 6:30 idag. Det slog mig faktiskt igår att det märks ju nu att det börjar mörkna tidigare, även om vi inte ställt om klockan än. Den går ner ungefär runt 7:30 tiden någonstans. Så borta är det dagar runt midsommar där, när solen står högt upp till 10 på kvällen eller mer. Men ja, det är så. Vi får lägga sommaren bakom oss helt enkelt och satsa på en lite mörkare tillvaro. Det är ju så livet är, så att säga. Du ska få DJ Bobo alldeles strax. Somebody Dance With Me, först Del Shannon och Runaway på Radio 3B.

DJ Bobo och Somebody Dance With Me. Ja, men man får väl lite lust att dansa till den här låten när man hör den ändå. Och dans, det kan man också göra till den här. Det är dock inte riktigt samma typ av dans. Tryckare kallar man det för när jag gick i lågstadiet. Det här är Ted Gärdestad och För kärlekens skull som du hör på Treby.

0: Reklam.
1: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
2: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
3: Elsa, varför springer vi egentligen?
4: För att hinna med all löpande bokföring.
3: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
4: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
3: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
4: Vi sköter din löpande bokföring.
3: Lugnt,
4: tryggt
3: och utan mjölksyra.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, Janne från Socialdemokraterna i Vara här. Tycker du som jag att vi ska fortsätta att erbjuda våra brukare hemkörd mat från vår kostenhet där vi vet att den är både god och näringsrik? Tycker du som jag, då tycker jag att vi ska lägga en röst på Socialdemokraterna i Vara den 13 september.
7: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
8: Det är klart att Ovis text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
7: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
8: Precis. Snygg reklam utan krångel.
9: Ovis text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
10: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
11: Vilken storlek behöver du?
12: Alltså, jag har ingen aning.
13: Perfekt. Vi löser det.
11: Vi vet när du inte gör det.
13: Valla vi.
11: Lättare än så här blir det inte.
14: Hej, Vedums gräs här.
11: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
14: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
11: Förhållandena är optimala.
14: Lägg färdig gräsmattan nu.
11: Beställ på vedumsgräs.se.
15: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
16: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
17: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
18: Serva dina huskvarnaprodukter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
20: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
21: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
22: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
23: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
22: Är det de som har butik med Hydroskand?
23: Ja, det stämmer.
22: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
24: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
25: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
26: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
25: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
26: göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
25: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
26: Därför ska du rösta på Moderaterna.
0: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
2: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
1: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
2: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
1: Välkommen till Elon i Vara.
3: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: förmiddag. Klockan har blivit 12.
1: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

5 med Michael Jackson i fronten. Blame it on the boogie, du hör den här på Radio 3B. Och filmen om Michael Jackson, den slog ju igenom och det gjorde ju att hans musik blev ju streamad. Alltså det var ju dubbelt upp mot streamingen som var innan. Så det gick ju bra för Michaels musik där. Inte för att han kanske behövde filmen, men ja, men det visar ju på att kommer man upp på tapeten igen, ja men då så skjuter det iväg. Det var ju inte meningen att det skulle göras en andra del av den filmen, men det annonserade de i maj att det blir en del två av Michaels liv här, som när den kommer ut det vet jag inte, men ni som gillade filmen, ni kan se fram emot en del två också. Du lyssnar på Radio 3, klockan den har passerat 12. Du får Maj Ivarsson om en liten stund, Transdance nu närmast. Det här är Joy Toy. Jag heter Sandra Hansson.

Nordinga på Radio Trevi tillsammans med The Beatles, All My Loving, och så var det Maja Ivarsson innan dess också. Världen kommer snurra ändå, och det gör den, och vi snurrar vidare här på Radio Trevi med musik ifrån Enya, Orinoco Flow heter låten, som du får om en stund. Först Sarah Bareilles och Love Song på Trevi.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Tycker du som vi i Centerpartiet att Vara kan mer? Att vi ska fortsätta med matdistributionen till våra äldre? Att vi ska ge mer pengar och mer uppskattning till alla ideella föreningar? Då ska du rösta på Centerpartiet i kommunvalet.
4: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
5: Beror på hur hungrig man är.
4: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
5: Och köper du 2 kilo?
4: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Barnens framtid börjar i skolan. Vi, på hela vår kommuns bästa, vill att varje barn ska nå sin fulla potential. Inte bara bli godkända. Därför satsar HVKB på höga kunskapsmål och tidiga insatser. Bästa skolan lyfter Vara kommun.
7: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
8: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
10: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
11: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
12: Vi bygger drömmar utav vår.
13: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
14: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
15: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag, eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
16: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan är en trygg plats för kunskapande. Längemsejna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
19: Hej, Anders
20: och Per-Åke från Excelbygg här.
19: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
20: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
19: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande
20: och modell.
19: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
20: Herrljunga, Vårgårda
19: eller Lidköping.
1: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
21: Det är vi som är Felix
1: och Pontus
21: på BAS Elektriska.
1: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
21: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
1: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
22: Färdig gräsmatta på Rulle.
23: Välkommen till Vedums gräs.
24: 2 år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
25: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
26: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

John Lundvik. Voice of the Silent hörna på Radio Treby. Spice Girls, som har ju hintat lite att något är på gång. De har lagt ut lite grejer på sociala medier och sådär och håsat upp att någonting kommer att hända, och då sitter man kanske där och tänker, blir det en återförening av Spice Girls? Blir det så bra att det blir en återförening av de här tjejerna? Ja, det var väl inte riktigt det som det var, utan det visar sig nu att de ska slänga ihop någon sån här singles album med massa singlar då och några osläppta låtar. Några hälsningar kommer de spela in också. Och då, ja, men det var väl en liten besvikelse. Man undrar sig, var pengarna slut, Spice Girls? Eller vad håller ni på med? Jag tänker att det finns singles collection. Måste ju finnas de här album de redan har slängt ihop alla sina låtar. Ah, ja, men det har vi att se fram emot i alla fall. Det här är Spice Girls, Who Do You Think You Are? Och du hör den här på Radio Treby.

Bossa Nova baby, du hör den här på Radio 3 där vi är fler hits och störst variation och så var lite Spice Girls, Who Do You Think You Are innan dess också. Framåt har vi Bruno Mars att se fram emot, I Just Might, den dyker upp efter Melanie Fiona. Det här är Monday Morning på 3B.

man känner att man vaknar lite på fel sida sådär, då tycker jag att en sån här låt, det gör ju att man blir på lite bättre humör. Det killar gladnerven i en på något vis. Bruno Mars, I Just Might, du hör den här på Radio Treby. En annan låt som killar gladnerven, det är Rick Astley's Never Gonna Give You Up, enligt mig i alla fall. Man blir glad av den. Den hör du om en liten stund efter ABBA, People Need Love. Du får den på Treby.

0: Reklam.
1: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
1: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
2: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
3: Jimmy från Borgunda byggande här. Grilla året runt. Murica och Kamado Sumo har grillar och stekhällar som fixar matlagningen ute, oavsett väder. Vi har allt du behöver för den kompletta grillningen. Borgunda, din lokala bygghandel.
4: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
5: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroi här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
7: Paroi.
6: Din lokala drivkraft.
8: Äntligen kör Malmabuggarna igång sina populära buggkurser igen. Söndagen den 13 september. Linedansen startar tisdag den 8 september. Alla kurserna arrangeras i Främmestads bygdegård. Mer info hittar du på malmabuggarna.se. Varmt välkommen till vårt gäng.
9: Hej, Vedums Gräs här.
10: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
9: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
10: Förhållandena är optimala.
9: Lägg färdig gräsmatta nu.
10: Beställ på vedumsgräs.se.
11: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
12: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
13: 30 år med Västgöta Färg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta Färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Jag heter Astrid och är socialdemokrat. Jag vill vara med och påverka framtidens Vara. Som fackligt engagerad vet jag hur viktigt det är med rättvisa villkor och att alla får komma till tals. Unga ska ha möjligheter, trygghet och framtidstro. Rösta på Socialdemokraterna för ett jämlikt Vara där alla får plats.
16: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
17: din grusleverantör.
18: Men wow, vad mycket tyger!
19: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
20: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
21: Ja.
20: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
21: Ja.
20: Har du bokat in grussläpet?
21: Ja.
20: Har du balanserat dem där?
21: Ja.
20: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
21: Skillnaden är bara att jag har med drivfarsan på alla hjul.
22: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
23: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God eftermiddag. Klockan har blivit ett.
1: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

Asia, who will stop the rain här på Radio Treby. När klockan har passerat ett. Ja, men det blir regnigt i veckan, ser det ut som. Det är riktigt höstväder som vi har här framför oss. Runt 16 grader, 14 grader ser det ut att gå ner till vissa dagar. Och så lite regnigt och sådär. Så att ja, men hösten är på intågande. Vi får väl se om det blir någon liten sån här brittsommar. En liten extra släng av värmen som kommer. Den som lever får se. Du lyssnar på Radio Treby, Sandra Hansson heter jag. Du ska få Tata Näslund om en stund. En clown i mina kläder. Robin och Dopamin också. Först Ingmar Nordströms. Oj, vilken morgon. Du hör den på Treby.

Robin och Dopamin här på Radio Tereby. Så har du tagit en äslund innan dess också. 13 september är det idag, valdag. Idag är det sista dagen man kan lägga sin röst på nu, vad man vill lägga sin röst på så att säga. Sen är det avklarat. Det är ju en viktig dag idag, det ska väl ingen säga, men det är, man blir lite mätt på det. Lite som Melodifestivalen. Alla, det är liksom deltävlingar och andra chans och sen är det final och sådär. Och så tänker man, vad skönt att det är över. Lite samma här, känner jag faktiskt. Det här är Roxette och Joy of a Toy på 3B.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
3: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
2: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
3: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av våran kommun.
2: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
7: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information. Fastbit,
8: det var som var. Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
9: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
10: Vad har du hettat nu då?
11: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
10: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
11: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
10: Ta med några elektroder och.
11: Vad är det?
12: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
13: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Kenneth's back in town again. Yes, så är det. Vara kan mer. Läs våra lokala valfoldrar. Då ser du vad vi vill. De landar snart i din brevlåda. Så kryssa din egna centerkandidat.
15: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
16: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
17: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
18: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar, fixar med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
19: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
20: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
21: Pappa!
20: Ännu större skärmar.
21: Pappa, lägg av!
20: Upp till 63 mils räckvidd.
21: Du håller på sådär igen!
20: Gör jag det?
21: Ja, men lägg av.
20: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
22: Volkswagen.
23: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
24: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
25: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Wanda Jackson och Let's Have a Party här på Radio 3B, och så var det lite Marie Serneholt innan dess också, That's the way my heart goes, som var aktuell i Melodifestivalen i år då med 18s. De dammade av sitt gamla koncept och det gick ganska bra för dem ändå, även om de inte gick hela vägen. Du ska få mer svensk musik här framåt, för det ska handla om Docenterna och Idde Schultz, en låt som heter Utan dig. Och det här, det är Peg Parnevik. Jag har hört. Du hör den på 3B.

Producenterna och Eddie Schultz. Utan dig här på Radio 3B. Och idag så kan vi ju fira både mor- och farföräldrarnas dag, programmerarens dag, det är kulturarvsdagen och valdagen idag. Men vi blickar framåt i veckan, så finns det lite mer sådana här fina temadagar som vi kan göra något med om vi vill. Bland annat så är det imorgon internationella dagen för atopiskt eksem. Kan vi ju stanna upp och tänka på dem som kliar sig i armvecken. Det är dagen, internationella lymfomdagen. Det är surkålens dag vi ser fram emot bland annat. Och höga klackars dag, för att hylla detta, denna sko som symboliserar både elegans och makt. Och oergonomiska fötter, höll jag på att säga. Det är ju inget bekväm sko, även om det, man kanske tycker att det är snyggt. Det här är Rixop och Robin, Do It Again på 3B.

Michael Jackson, Man in the Mirror. Han menar på att ja, men om jag vill ha förändring så börjar jag med mig själv. Ja, det är ju ett ganska fint budskap ändå, får man väl ändå säga. Och så var det Röks upp och Robin innan dess, Do It Again. Du lyssnar på Radio Treby. Vi fortsätter med Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Reklam.
1: 2 år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
5: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
6: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
7: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
8: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
9: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
10: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
11: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Morden Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Morden Love idag.
12: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
14: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare. oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
0: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med att bevara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
16: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
17: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
16: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

Taylor's Buffalo Soldier. En låt som i alla fall jag då associerar med en varm sommardag. Man ligger där på stranden och har det gött. Det är i alla fall det jag associerar låten till. När man tittar ut genom fönstret så kanske man behöver en sån låt för att liksom drömma sig tillbaka till värmen. Sandra Hansson heter jag, det är Radio Trevi som du lyssnar till, och vi ska fortsätta musiken på tema sol. Det ska nämligen handla om Benjamin Ingrosso. Det är Dancing on a Sunny Day. Ta den på Trevi, god eftermiddag.

Glenmark, Eriksson och Strömstedt när vi gräver guld i USA från VM 94. Det gick ju desto bättre då. VM i år, är det, de gjorde ju den här låten också då, deras barn. Så det var en ny Glenmark, Eriksson och Strömstedt som gjorde en ny version på den här då. Men vad gäller guld så gick det väl, det gick inget bra för Sverige. Kan vi säga. Man fick ju byta lag rätt snabbt när man hejar på. Norge hängde många upp sig på. Det gick ju desto bättre för dem, får man väl säga då. Du lyssnar på Radio Trevi. Det här är Jackie Wilson. Higher and Higher.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
4: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
6: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
7: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
8: Lovene Bil, din autoexperten verkstad på Slätta.
9: Är du redo för sommarens resa?
10: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
9: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
10: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
9: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
10: Säkra din plats på saxentours.com.
9: Minnesota väntar. Häng med!
11: Letar du efter ny bil i Mariestad?
12: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
11: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
12: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
13: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
14: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
15: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
16: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
17: Ja.
16: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
17: Ja.
16: Har du bokat in grussläpet?
17: Ja.
16: Har du balanserat dem där?
17: Ja.
16: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
17: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
18: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Tycker du som vi i Centerpartiet att Vara kan mer? Att vi ska fortsätta med matdistributionen till våra äldre? Att vi ska ge mer pengar och mer uppskattning till alla ideella föreningar? Då ska du rösta på Centerpartiet i kommunvalet.
8: Gamla element värmer, men det slukar el.
7: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
8: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
7: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
8: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
1: Och Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
20: Hej på Ygget Park, det var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat denna görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vels i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tet med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
22: Äntligen kör Malmabuggarna igång sina populära buggkurser igen. Söndagen den 13 september. Linedansen startar tisdag den 8 september. Alla kurserna arrangeras i Främmestads bygdegård. Mer info hittar du på malmabuggarna.se. Varmt välkommen till vårt gäng.
23: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Kom se.
24: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Radio TV och John Waite. Missing You. Och så var det Walter Nilsson. Jag fick andas den tunna luften innan dess också. Sandra Hansson heter jag. Vad ska en fin söndag så här långt, oavsett vad du hittar på. Du kanske ligger hemma och tar det lugnt eller rensar någonting. Det är ju en bra dag att använda söndagar till. Jobbar kanske du gör också. Oavsett så ska du få massa bra blandad musik av mig här framåt. Det blir Molly Sandén och Astrid S som en stund, Blue och Elton John också. Först det här då som är Sannex. Vi har något på gång. Hör den på 3B.

0: Reklam.
1: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
2: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
3: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
1: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
2: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
6: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Vi i hela Vara kommuns bästa vill att Vara kommun ska ha ett starkt föreningsliv. Våra ideella föreningar bidrar till god folkhälsa i alla åldrar. Därför satsar vi i HVKB på att ge våra ideella föreningar de verktyg och ekonomiska förutsättningar de behöver.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
10: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
9: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
10: Paroj.
9: Din lokala drivkraft.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
12: Hej, Anders.
13: Och Per-Åke från Excelbygg här.
12: Har du också höga elräkningar?
13: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
12: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
13: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
15: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
16: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
17: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia, så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
18: Konsilstudio.
19: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
8: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
20: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
3: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
4: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
5: Beror på hur hungrig man är.
4: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
5: Och köper du 2 kilo?
4: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer ifrån Vedum.
8: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
7: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
8: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
7: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
8: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
9: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
10: Pappa!
9: Ännu större skärmar.
10: Pappa, lägg av!
9: Upp till 63 mils räckvidd.
10: Du håller på sådär igen!
9: Gör jag det?
10: Ja, men lägg av.
9: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
11: Volkswagen.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
13: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: I Vara kommun ska vi ha en trygg och kunskapsbaserad vård och omsorg. Vi vill se personal med rätt till heltid och hälsosamma scheman. Bra boende och näringsrik mat från egna kök. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete lyfter vi skolan, omsorgen och familjecentralen.
15: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
16: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
17: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
19: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
20: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
21: Hej, Sara här.
22: Och Rickard på Elon.
21: Vi tänkte berätta en sak för er.
22: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
21: Och vi kan även installera den åt dig.
22: Bra va?
21: Mm, köp den hos oss.
22: Välkommen till oss på Elon i Vara.
23: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
0: Hej, Vedums gräs här.
1: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
0: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
1: Förhållandena är optimala.
0: Lägg färdig gräsmattan nu.
1: Beställ på vedumsgräs.se.
2: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More than love, din butik för inspiration och njutning.
11: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
6: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vi bygger drömmar utav
0: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
2: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
4: oh yeah! Kap, svets, slip och bult.
5: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
6: Elsa, varför springer vi egentligen?
7: För att hinna med all löpande bokföring.
6: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
7: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
6: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
7: Vi sköter din löpande bokföring.
6: Lugnt,
7: tryggt
6: och utan mjölksyra.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
9: Allt i köket köper du hos Butik 9 i Götene.
10: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt gåagäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
13: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
14: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
15: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
16: Fredrik här på Åkessons bil. En gång började jag min karriär just här på Åkessons. Sedan dess har det hänt en hel del. Och nu känns det riktigt roligt att vara tillbaka. Därför vill jag bjuda in dig till vår anläggning i Lidköping. Här hittar du nya bilar från Opel och Mazda plus ett stort utbud av begagnat. Välkommen hem till mig på Åkessons bil i Lidköping.
17: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
18: Servicerva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
19: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
20: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
11: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
21: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Men wow, vad mycket tyger.
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
3: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skoda Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, ta
4: hand om bilen. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
6: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum, näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
8: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
9: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
10: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
11: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
12: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroi här.
13: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
14: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
13: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
14: Paroi,
13: din lokala drivkraft.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, det var Gabriella.
16: Och Erik från Moderaterna.
15: Tillväxt händer inte av sig själv. Den kräver mod, mark och möjligheter. När företag, bostäder och infrastruktur drar åt samma håll växer en hel kommun. Vi vill
16: säkerställa mark för nya etableringar och bostäder i hela kommunen. Utveckla detaljplaner som ger varierande boendeformer.
15: Så rösta på Moderaterna.
17: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
18: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
19: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information.
20: Har du fått igång ditt transportband?
21: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Ahls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
20: Fixar de damer till festen också?
21: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
22: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
23: Och nu tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se. Vi vet att
2: Sverige kan mer. Hej, mitt namn är Alvin Brink Sorby och jag kandiderar för Centerpartiet i Vara. I mitt Vara är alla välkomna, oavsett vem man är och var man kommer ifrån. Jag vill göra det enklare att leva, jobba och växa i Vara kommun. Rösta på Centerpartiet och kryssa nummer 7, Alvin Brink Sorby.
3: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
1: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
3: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Vi i hela Vara kommuns bästa tror på utveckling av hela Vara kommun. Genom tydliga ekonomiska prioriteringar sätter vi skola, omsorg och Varas kärnverksamhet först. Utan att belåna våra barns framtid.
5: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
6: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
7: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
6: Silverknappen i Lidköping.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum. Näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
9: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
10: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
12: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
14: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
13: Rösta på Moderaterna.
15: Vad har du hittat nu då?
16: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
15: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
16: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
15: Ta med några elektroder och.
16: Vad är det?
17: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
18: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixar med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
19: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
0: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
4: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
6: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Barnens framtid börjar i skolan. Vi, på hela vår kommuns bästa, vill att varje barn ska nå sin fulla potential. Inte bara bli godkända. Därför satsar HVKB på höga kunskapsmål och tidiga insatser. Bästa skolan lyfter Vara kommun.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
12: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
13: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
14: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
16: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
15: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
16: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
15: Skapa samordningsvinster med region- och grannkommuner.
16: Därför ska du rösta på Moderaterna.
17: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
18: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
21: Grönt gräs direkt.
22: Välkommen till Vedums gräs.
23: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
24: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
2: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
3: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
4: Hej, Anders.
5: Och Per-Åke från Excelbygg här.
4: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
5: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
4: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
5: Och modell.
4: Välkommen in till din Excel byggbutik i Nossebro,
5: Herrljunga, Vårgårda
4: eller Lidköping.
6: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene Bil. Äntligen kör Malmabuggarna igång sina populära buggkurser igen. Söndagen den 13 september. Linedansen startar tisdag den 8 september. Alla kurserna arrangeras i Främmestads bygdegård. Mer info hittar du på malmabuggarna.se. Varmt välkommen till vårt gäng.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson Liberalerna. Kryssa gärna mig.
9: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
10: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
11: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
10: Är det de som har butik med Hydroskand?
11: Det stämmer.
10: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
12: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
13: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
14: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan är en trygg plats för kunskapande. Längumtjejerna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
16: Hej, Stefan från SLR i Kondevara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
17: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
18: Pappa!
17: Ännu större skärmar.
18: Pappa, lägg av!
17: Upp till 63 mils räckvidd.
18: Du håller på sådär igen!
17: Gör jag det?
18: Ja, men lägg av.
17: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
19: Volkswagen.
9: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
5: Ja.
9: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
5: Ja.
9: Har du bokat in grusläpet?
5: Ja.
9: Har du balanserat dem där?
5: Ja.
9: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
5: Skillnaden är bara att jag har med drivfarsan på alla hjul.
0: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
12: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
19: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
20: Ja, visst.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
22: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
23: Och nu, tillbaka till musiken.
24: Dygnet runt.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Tjenare, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Vi måste kunna lita på att kommunen gör rätt, att besluten är tydliga, processerna transparenta och att våra skattepengar används klokt. Rösta på Socialdemokraterna för ordning och ansvar och ett starkare Vara.
6: Med Västgötafärg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgötafärg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
8: Hej, Vedums gräs här.
9: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
8: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
9: Förhållandena är optimala.
8: Lägg färdig gräsmatta nu.
9: Beställ på vedumsgräs.se.
10: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
11: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
12: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
13: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
14: Här fuskar vi inte med jobbet.
15: Och inte med arbetskläderna heller.
14: Vallavi.
15: Ordentliga kläder för ordentlig folk.
16: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
17: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
18: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
17: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
18: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
17: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan är en trygg plats för kunskapande. Längumtjejerna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
20: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Jag heter Tobias och jag är socialdemokrat. Jag vill se ett Vara där barnfamiljer vill flytta in och stanna kvar. Där landsbygden och tätorten utvecklas tillsammans. Och där företag får möjlighet att växa och skapa jobb. Med trygga skolor, en framtidstro och ett starkt företagsklimat bygger vi ett växande Vara. Rösta på Socialdemokraterna.
3: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
5: To level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se. Vi vet att
6: Sverige kan mer. Hej, Susanne Everag, Centerpartiet här. Efter många år som sjuksköterska, mest i Vara kommun, brinner jag för att hjälpa till att skapa en värdig och kompetent äldreomsorg. För Vara kan bättre och mer.
7: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
8: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
9: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
1: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroi här.
10: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
11: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
10: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
11: Paroi.
10: Din lokala drivkraft.
12: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
13: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
12: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
13: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
12: Det ska funka att bo överallt i kommun.
13: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
1: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.

0: här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Inga prestigeprojekt eller dyra visioner. Vi prioriterar det nödvändiga underhållet. Hela gator, fungerande VA-ledningar och trygga kommunala fastigheter. Vi vill ha god kontroll över byggprojekt och minska slöserier. Rösta för ordning och reda i välfärden.
3: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
2: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
3: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
4: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nbbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
7: yeah! Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
8: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel- och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Elsa, varför springer vi egentligen?
12: För att hinna med all löpande bokföring.
11: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
12: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
11: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
12: Vi sköter din löpande bokföring.
11: Lugnt,
12: tryggt
11: och utan mjölksyra.
13: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
14: Din gröna lösning.
15: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
16: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
17: Hagskummi Vara, en däckpartner att lita på.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
19: Tyglöven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
20: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt gåagäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
21: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtrycksvätta. Det är rent av allt.
0: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
14: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
0: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
14: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
0: Välkommen till Elon i Vara.
22: Hej på Hygget Park, nu var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat en görstor majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vels i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tät med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
23: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
24: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
2: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
3: Beror på hur hungrig man är.
2: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
3: Och köper du 2 kilo?
2: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
4: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Det är vi som är Felix
7: och Pontus
6: på BAS Elektriska.
7: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
6: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
7: Laddbox delbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
6: BAS Elektriska.
7: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
8: Stubbfräsning, stubbaroklis.se för en finare trädgård.
9: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
11: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
12: Men wow, vad mycket tyger!
13: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
14: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
15: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
16: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
17: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers Byggservice.
18: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
10: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixa med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
0: har du hettat nu då?
19: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
0: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
19: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
0: Ta med några elektroder och.
19: Vad är det?
20: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroj här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
3: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
2: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
3: Paroj.
2: Din lokala drivkraft.
4: Äntligen kör Malmabuggarna igång sina populära buggkurser igen. Söndagen den 13 september. Linedansen startar tisdag den 8 september. Alla kurserna arrangeras i Främmestads bygdegård. Mer info hittar du på malmabuggarna.se. Varmt välkommen till vårt gäng.
5: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
6: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
0: Saknar du drag? Loven är bil. Monterar dragkrokar.
7: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
8: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Koncil.
9: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
10: Pappa!
9: Ännu större skärmar.
10: Pappa, lägg av!
9: Upp till 63 mils räckvidd.
10: Du håller på sådär igen!
9: Gör jag det?
10: Ja, men lägg av.
9: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
8: Volkswagen.
11: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
12: Hej, Anders
13: på Peråke från Excelbygg här.
12: Har du också höga elräkningar?
13: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
12: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
13: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
14: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
15: Ja.
14: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
15: Ja.
14: Har du bokat in grussläpet?
15: Ja.
14: Har du balanserat dem där?
15: Ja.
14: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
15: Skillnaden är bara att jag har med dig farsan på alla hjul.
16: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
17: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs!
18: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
19: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
19: Är det de som har butik med Hydroskand?
14: Ja, det stämmer.
19: Ja, strålande, då är dagen räddad.
12: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
7: Ja, men tjenare. Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
20: Hej, Sara här.
21: Och Rickard på Elon.
20: Vi tänkte berätta en sak för er.
21: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
20: Och vi kan även installera den åt dig.
21: Bra va?
20: Mm, köp den hos oss.
21: Välkommen till oss på Elon i Vara.
22: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
2: Vad har du hittat nu då?
3: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
2: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
3: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
2: Ta med några elektroder och.
3: Vad är det?
4: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
5: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
6: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 och i Götene.
7: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
8: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9-16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Hej, Vedums Gräs här.
11: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
10: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
11: Förhållandena är optimala.
10: Lägg färdig gräsmattan nu.
11: Beställ på vedumsgräs.se.
12: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
10: Conceal Studio, din digitala byrå.
13: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
14: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Arbetskläder,
1: skyddskor,
0: profilering.
1: Vi har allt.
0: Plus ett leende.
1: Valla vi.
0: Lite bättre.
1: Lite personligare.
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Har vi din drömresa?
4: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
3: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
4: Vill du resa på egen hand?
3: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
4: Vill du veta mer?
3: Ring oss.
4: Boka ett möte.
3: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
4: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
3: Saxentours.com.
5: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
6: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
7: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
8: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Elsa, varför springer vi egentligen?
5: För att hinna med all löpande bokföring.
4: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
5: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
4: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
5: Vi sköter din löpande bokföring.
4: Lugnt,
5: tryggt
4: och utan mjölksyra.
6: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
7: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
8: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
10: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
11: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
12: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka felbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
13: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
14: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
15: Japp, grabbarna på Leif Ahl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
14: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
15: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
16: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
17: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
18: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
19: Det är vi som är Felix
18: och Pontus
19: på BAS Elektriska.
18: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
19: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
18: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
20: 30 år med Västgötafärg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgötafärg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
21: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
22: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
23: oh yeah! Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli.
0: ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abdtech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
2: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
3: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
4: Beror på hur hungrig man är.
3: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
4: Och köper du 2 kilo?
3: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen.
5: Dafgårds fabriksbutik i Källby.
6: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.

0: Hej på Ygget Park, det var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat denna görstora majslabyrint 11 hektar som vi kan springa vänster i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tet med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
1: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
2: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
3: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
4: Pappa!
3: Ännu större skärmar.
4: Pappa, lägg av!
3: Upp till 63 mils räckvidd.
4: Du håller på sådär igen!
3: Gör jag det?
4: Ja, men lägg av.
3: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
5: Volkswagen.
6: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
7: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
8: Äntligen kör Malmabuggarna igång sina populära buggkurser igen. Söndagen den 13 september. Linedansen startar tisdag den 8 september. Alla kurserna arrangeras i Främmestads bygdegård. Mer info hittar du på malmabuggarna.se. Varmt välkommen till vårt gäng.
9: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
10: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
13: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
14: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
3: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
4: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
5: Tjena, Benny på Skara Motor här.
6: Ja, du vet, jag med skägget.
5: Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
7: bilen. Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
8: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
9: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixar med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
12: Ja.
11: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
12: Ja.
11: Har du bokat in grussläpet?
12: Ja.
11: Har du balanserat dem där?
12: Ja.
11: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
12: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
13: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
14: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
15: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
14: Silverknappen i Lidköping.
16: Hej, Vedums gräs här.
17: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
16: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
17: Förhållandena är optimala.
16: Lägg färdig gräsmatta nu.
17: Beställ på vedumsgräs.se.
18: Hej, Oskar.
19: Och Anna på Paroj här.
18: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
19: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
18: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
19: Paroj.
18: Din lokala drivkraft.
20: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
21: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
22: Tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg & Haak i Kvänum. Kallt i kupén. Fixa värmen hos Lovene bil.
3: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
7: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
10: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen. Varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassan öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså, bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
11: Letar du efter ny bil i Mariestad?
12: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
11: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
12: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
13: På Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
14: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
15: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spavecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
16: Hej, Anders och Per-Åke från Excelbygg här. Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
17: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
16: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande
17: och modell.
16: Välkommen in till din Excel byggbutik i Nossebro,
17: Herrljunga, Vårgårda
16: eller Lidköping.
18: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
19: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
20: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med en riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
21: Vi tror på Skaraborg.
0: Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
21: Vi bygger drömmar utav
22: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: gör mig bättre.
1: Radio 3 håller dig vaken i natten.

Får du inte in Radio Treby din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.